0: mam jara yakana di nga def ni dalu jaw farat ma jaw xor zahir ak batil ndax da roy kat mam jara.
1: And this evening is a little special.